Rero ndabona banywanyi bacu rero murahawe ikaze n'ubundi kubandanya muri ko muraduhamagara ni kuri za nimero nyene 62 ubusa 6666 muca muduhamagara kugira ngo mukeze muhoze munarimeshe incuti n'abagenzi buri muntu wese bivanye n'ikibazo yabayemo ndakumenyesha yuko tweze ku isasa 3:38 n'amasogonda 42 kiganiro kiracabandanya.

ugiye kubandanya ukurikira ivyo kuri uno munsi. Ego nkuko bisanzwe rero ugiye kubandanya ukurikira uturirimbo two hirya no hino tworoshe agushitsa igihe c'isaha umunani. Akuva igihe c'isaha umunani rero gushitsa igihe c'isaha icenda naho ucubandanya ukurikira ikiganiro Darwinia Imani. Kuva igihe c'isaha icenda gushitsa igihe c'isaha cumi naho nyene urabandanya ukurikira uturirimbo tworoshe namaze kugutorokaniriza. Kuva igihe c'isaha cumi gushitsa igihe c'isaha cumi n'iminota mirongo itatu naho ucubandanya ukurikira ikiganiro ijambo ry'ubugingo. Kuva igihe c'isaha cumi n'igice gushika igihe c'isaha cumi n'imwe cukurikira ikiganiro twige Bibiliya. Nyuma yaho rero zoba dushikiye igihe c'isaha cumi n'imwe aho gushitsa igihe c'isaha cumi n'imwe n'iminota cumi n'itanu ndagutumirira kuza kwifatanya naje mu isengesho ryo gushimira Imana mu masaha ya kare kare. Bariho igihe c'isaha cumi n'imwe n'igice gushitsa igihe c'isaha cumi n'imwe n'iminota cumi n'itanu gushitsa igihe c'isaha cumi n'imwe n'igice nawe ucubandanye ukurikira uturirimbo dutandukanye. Kuva igihe c'isaha cumi n'imwe n'igice gushitsa igihe c'isaha cumi na zibiri nawe ucubandanya ukurikira ikiganiro uzindukana n'Imana. Nyuma yaho nawo ndagaruka kuri mikoro kugira ngo tubandanye tuyaga tuganira ndetse twumviriza uturirimbo two hirya no hino. Aho rero azoba ari igihe c'isaha cumi n'imwe cumi na zibiri n'igice kuva igihe c'isaha rero cumi na zibiri n'igice neza neza gushitsa igihe c'isaha imwe ucukurikira ikiganiro ihotegwa ry'abakenyezi n'abigebe turigira indahiro. Aho rero nyuma y'icyo kiganiro ndaheza ngaruke kuri mikoro kugira ngo ndagushimire ama ndakwikibanure. Ndagutumirire rero kubandanya kufadikanya naje nshuti mukunzi muri ano masaha ndetse no mu biganiro naguteguriye. Nizere ko aho uherereye uguwe neza. Abariko barankurikirana muri mu gihugu hagati muciye kuri FM gahereza ijana na rimwe n'ibice umunani bari mu gisagara cya Bujumbura n'umucungaro yaho muciye kuri FM mirongo icyenda n'indwi n'ibice icyenda bariko barankurikirana muri mu bumanuko bw'igihugu cacu hariya Rumonge Makamba za Bururi hariya muciye kuri FM ijana na gatatu n'ibice bitanu aho se mudukurikirana ni Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Ndabaha ikaze rero ushobora kuba uri kurankurikirana uri muhira uri kumuhana wamaze kuruhuka ufashe ikiruhuko ariko ukabandanya gukurikirana ibiganiro bica ku isamize Agakiza ku isoko y'ukuri. Imana rero ikomeze kuguhezagira. Abari hanze hakurya y'amazi kano kanya ndetse bishoboka ko mugeze mu mwanya ari ku murango namwe Imana ibahezagire mubandanya hagukurikira isamizi Agakiza ku isoko y'ukuri. Ndabaha ikaze rero mwese ndabatumirira kwifatanya naje mu biganiro namaze kubatorokaniriza ndetse n'indirimbo zitandukanye Imana ikomeze kubahezagira mwebwe mwese mwahisemo neza mwahisemo isamizi Agakiza ku isoko y'ukuri.